det Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt. Og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
3: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han er gammel.

jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.

0: Her VG Nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerer.
1: Streiken som kunne startet allerede I dag vil I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina fire personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. Og Ukrainas

0: President Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte I forbindelse med det kommende G7-toppmøtet I Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.
1: Hei, dette her Maja, og du hører på ordentlig...

Det ble fikset på et kvarter som jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå. Jeg ble lurt med en kompis på et helt uskyldig brekk. Det er fint å få noen latter uten alt for mye mekk. Så nå rømmer vi fra alt, men

sesongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5.

0: c'est lunch.
1: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse hjelper.

0: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerene.
1: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina fire personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, det melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener at det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Oppslutningen til president Donald Trump på et av sine laveste nivåer. Nå det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Felix.
3: Hei, det Stian.
4: Hei, det MK. Og sammen vi MKs Marvelous Medicine, og du hører på ordentlig
5: radio. God dag. Dette Ann-Paul Moddi, og du hører på ordentlig radio. No.

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet. En kiste ble senket i jord.

0: Her VG-nyhetene. En mann I slutten av tenårene ble knivstukket I Tønsberg I morges. Fornærmede våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann I 50-årene pågrepet. Politiet sier det en relasjon mellom partene. Nicolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe I oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
1: Vi har I årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette et kjempeviktig tema, og vi ser fram til videre dialog, svarer Tangen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker I går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Hei, dette Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland og advarer Amnesty.
1: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene pågrepet, og ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

er nok så lenge siden, da verden fortsatt var bitte liten. En blakk liten mann som sleit med å holde seg ved livet. Han fikk her og møtte gullfunn inn i berget der mot nord. Så han pantsatte sist han neide og dro på heslanget, spettet, vaskefaten, spaden, saltaske full av tekniske apparater, et par gubber, en såkalt elektrisk detonator. Re mot nord i stor tro på finne gull i overflod mot villmark der ingen kunne bo. Kratt og skog fullt av overtro. Han pakka eselet sitt og dro. Liten mann i store sko.

endelig fremme i det høye Norsa. Møtte han ved Bergen endelig krok som så på utstyr. Apparatene vantro og sa det. La meg fortelle deg nå. Disse bergene her, det de rikeste på jord. Men vær var. De kan gi deg alt du vil ha. Men husk på at de lever så. Behandle dem bra. Den lille han rister på hodet. Re videre mot dalen og isbreen. Ble aldri sett igjen. Men hvem vet, kanskje han bor der oppe enda. Rik mellom fjellene.

bjørneklo. Liten mann i store sko. Nytt kapittel, siste bok.

0: I too is meet all the time. Men. It can be repaired. Ta en vann, vi tar den en gang til, så har vi en. Kan vi gjøre det, eller er det for...
1: Jeg har tenkt på deg på en god stund. Kjem du nå og skal fikse det som du brøt sund?

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her BK-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
2: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd I flere av disse, blant annet I Libya. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de I sluttfasen av en fredsavtale I Midtøsten. Det 37. Gang han sier dette ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy I 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
1: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
2: Spleisen er åpen utover dagen, så det er mulig å bidra til det langsiktige arbeidet også.
0: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nord-Irland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person er pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de er i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det er 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer er til salgs. Minsteprisen for et eksemplar er 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: heter. Og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit, og... det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært opptatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja. Altså
2: som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: med det,
1: da?
2: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: eller? Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordna former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte. For der, vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i annen etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra annen etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det fram med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i annen etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
3: Ja, det var så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det er fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
3: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja, jeg
2: Da, da vi i bransjen, og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Og da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er mange ting som er en fordel, og det er at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måte...
3: Med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det er både her hjemme, og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Ja, så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det... Det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA, sitter i styret i, og sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult,
2: ja.
3: Det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
2: Det er akkurat som å være artist, det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja,
3: men det er en 100% stilling på en måte.
2: Det er en 100% stilling.
3: Ja, ikke sant? Og så er det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som er.
2: Ja, ja, ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre, det er på kvelden og det er på natta. Ja. Og liksom det, ja. Så det er ikke noe, det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva er det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste er jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver skape, mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg er veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen. Og det er optimalt når det er måte, god kommunikasjon, det er call and response mellom scene og sal og sånn. Så det er veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det er noe sånn livsnerve i det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være liksom, vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så er det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du er på scenen, du er inne i en boble, altså da er du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det er ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det er
3: da,
2: ikke det.
3: Da er du i modus, ja. Da skal du...
2: Ja, det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det er men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det er bare gode råd og i det hele tatt. Så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det er
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå er du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det er noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Er det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har? Altså... På scenen selv da, er det noe jobb du tenker tilbake på som er topp tre?
2: Det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné i Danmark nå i februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det er at jeg har jobbet nå en stund, i og med kan sikkert komme tilbake til det, men i og med at vi har en ny utgave av bandet, en ny besetning i bandet,
3: ja.
2: Så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra, og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale, men for å kjøpe litt tid da, så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn.
3: Ja.
2: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten i Danmark, eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at, ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så er det litt den som er litt sånn favoritt. Hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 19 90, en kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen, da, tror jeg, eller sånn.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han, ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det og sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av mot det tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og sa jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø, som sønn til Trond Ytbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutta, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
2: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
3: Ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
2: ja, ja.
3: Som der, har skapt masse, masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg har ikke tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det, ja, det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Ja.
2: Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om

0: den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg, som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn at, og det hadde jo ikke vi. Vi kunne være nytt uerfarent band, spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, jeg er helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
1: Det helt lov, kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
0: Ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
0: Ja, det gjerne.
1: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det da?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
0: Ja.
1: Men likevel så det så mange videoer.
0: Ja, og
1: hva er en video?
0: Hva er en 30 sekunders video liksom?
1: Ja. Nei, det kan du si. Nei, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det jo litt kjipt.
0: Det litt begrensende sånn sett, da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Men... Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band, og holder det måtte, velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden-band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøver å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro. Og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som som er vintage studio, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn. Nå et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.

0: Smart. Ja. Så og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både mm. artister og ikke minst band, det liksom ja. Bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei. Du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det bare men det var en periode altså som det var veldig veldig veldig blues og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på
0: meg. Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles, muligens da, det ikke så tøff at det er kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig, så det mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg I huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mhm.
0: tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det der er det på en måte et slags skille da. Mm. Som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja.
0: Måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som, bransje, igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som er på min egen alder, fremdeles holder på og er i støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja, er... gratulerer til Adama.
0: ja, virkelig.
1: Det er utrolig gøy.
0: Og det var, ja. Det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konami, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der er det ingen som slår.
1: nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: men ja. Hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
1: verden er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
1: Det er bra.
0: Ja,
1: ja, det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når ja. Dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
0: ja.
1: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
0: Ja, ja.
1: Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre.
0: Ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fick nog då kom det jo kassetter och det kom LP-plater och sånt där och som för CD och liksom ja. Efterhvert så kom CD, ikke sant? Men vi fick nog enorm mängd med inspelad musik. Både färdig och demor och allt det där och så var det bibliotekaren eller bibliotekschefen egentligen ja. På Notodden mm. som var första linjetjänste under festivalen i festivaluka på Notodden och hon så hur vi behandlade det som kom in att vi samlade men det var ingen katalogisering det var ingenting orden runt det så hon fick ju då oss till att tänka på ja men detta måste du göra tillgänglig för alla för nu är det bara en eller annan som tar med sig något hem och så. Ja. Så lagde vi en så samlade vi allt sammen och gjorde det tillgänglig på Notodden bibliotek
1: oh, ja.
0: Så att folk som var intresserade kunde få tillgång till det.
1: Så fint då.
0: Och så tänkte jag för vi fick stadig spørsmål om hvor kan vi få köpt musik med de artisterna som är på Notodden Blues Festival för de finner vi ju i butiken.
1: Mm.
0: Och så startade vi en plateklubb.
1: Ja.
0: A la bokklubbprincipen liksom.
1: Ja.
0: Och så sålde vi tusenvis av fysisk plater, alltså CD:er först och främst då. Vi sålde tusenvis vart eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av branschen då. Da er jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel, da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at, altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det er utrolig kult. Da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre ja. Er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD ja. Også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes
1: ja, enn veldig. Ja, men det var før. God digresjon.
0: Og, ja, så da ja. Var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plateselskap og vi da. Bluestown Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere. Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så... har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Ja. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, det liksom noe med den live-energien ja, som den, er noe eget.
0: Ja, og, den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja. Jeg elsker det, og det har vært det fint å være I studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte. Da.
1: Enig. Det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje du kommer tilbake noen år senere, sånn det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig, men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den det, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn, du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kom han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da, så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså, jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider, egentlig.
1: Sant. Ja. Så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da bra folk liksom altså flinke folk selvsagt men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Synes jeg vet ikke, det gode råd. Ja, absolutt. ja, og er det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid, og det... Mm. Og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv, da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom... på vei ut i den store musikkbransjen, og noe du tenker du ville gjort annerledes, eller noe du liksom, noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken, liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja.
0: Ja, det er kanskje jeg er dum, men jeg vil det.
1: da er vi mange som er dumme. ja.
0: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av live-album etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: er VG-nyhetene. En mann som var deltaker I en populær reality-serie for noen år siden nå tiltalt for voldtekt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tiltalen inneholder også mishandling I nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun heldig som I live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
0: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige.
0: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. I morgen ettermiddag det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter I utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene
3: du alltid på VG. Hei sammen, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter I byen.
1: Hei, dette Helge Grønnøy I de musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio, og du heldig.

snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag og våkna først i livet.

0: Her VG-nyhetene. Energiministeren kritiserer et havvindforslag fra Høyre som skal stemmes over i Stortinget i dag.
1: Forslaget handler om kvalitetssikring av statsstøtten til det første store flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Dersom prosjektet fullføres vil regjeringen bidra med 35 milliarder kroner. Energiminister Terje Aasland mener Høyre unødig bekymret for at kostnadene skal bli høyere.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fengsel for 51-åringen som står tiltalt for å ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i mai i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer drept og 28 skadd i et israelsk luftangrep som rammet et boligområde i byen Tyr i Libanon. Det israelske forsvaret har tidligere utstedt evakueringsordre for området. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet grunnet feil hos en underleverandør. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Ved akutt behov vil viktige resepter utleveres manuelt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et av de 250 eksemplarene 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.
1: VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken i rekken som foreviges i stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM brakeløs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet i FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president i det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: Selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var I uke I Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress. Men jeg lærte jeg har ikke anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Å gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være I fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til. Den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere. En til for at jeg ennå ikke har mistet grep. Og ennå en for dem som her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed. Og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt. For at vi sto igjen etter alt. For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det det. Selv om hjertet mitt tungt, selv om blikket mitt skjev. For at det verdt det når det vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra I går som ikke her I dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra I fjor som ikke her I år. Jeg sa gi meg en til. Den for alle som har prøvd å slippe unna.

0: i tjommista grepp. Og en til for dem som er her etter dag.
1: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
0: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem I en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn I bildedeling av like til 16 år gamle Shada, fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder spredt på nett I flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon I 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner I inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
1: Det er helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
0: Sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene er unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne, de som har kvalitetssikret.
0: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Politiet oppgir at det er en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktede er foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden er rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Slå til i dag. Dette er ordentlig radio.
4: 100% norsk musikk.
3: Dette er ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
1: Det er helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
0: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene er unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som har kvalitetssikret.
0: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det er rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det er ikke fullt så bra.
3: Nei, det er jo ikke det. Situasjonen er jo alvorlig.
0: Kongeparet er på besøk i Bayern kommune, og etter denne mangler de bare å besøke 4 kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan er nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia er et av 39 land som er omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

et fisk i havet. Bygge og huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå?

ble der alene. Ingen fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på fisketur. For det flere fisk i havet, viktig å huske.

0: silenget.
1: Ja,
0: det
1: är bara det.

0: Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høyby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke I Sjåkøydogård sier sykdom hos en forelder relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høyby medhold, men politiet anket og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel ansvarlig. Systemet ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen midlertidig. Kong Harald fått monogrammet sitt risset inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Han blir den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd i styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
0: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst i morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, mitt navn Rohit Hala.
3: Og mitt navn Ivan Blomqvist.
2: Og vi medlemmer i bandet Rohey.
3: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre.

0: tar VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
0: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på ordentlig radio.
3: Hei hei, dette Stian Karstensen fra Grunnlovsbygda Eidsvoll her. Jeg gjest hos Tor Hammerø I Tor Dias på ordentlig radio.
4: Velkommen til Tor The Jazz, på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
5: God tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Nok en gang det du som sitter og hører på Tor The Jazz, som vet det aller best. Og hjertelig velkommen til Stian Karstensen.
3: Tusen takk.
5: Du... Jeg har tatt med den frihet I løpet av de, ja, skal vi si, vel 20 årene jeg har hatt gleden av å høre på det og din musikk, og kalle det for et musikalsk geni. Det sånn, Stian, at du spiller jo alt du kommer over av instrument. Faller det så superlett?
3: Ja, altså det å lære banjo, som jeg trodde var som å spille gitar, men det eneste det har felles jo... De to instrumentene, at jeg strenger på det, altså. Så helt annen teknikk, da fikk jeg meg en vekker, og så var jo, men det verste jo kanskje pedalstil, da, med alle disse pedalene som bøyer strenger I hytt og pine, og knepedaler, og vertikale og horisontale pedaler, og da satt jeg mye med røs der på nattestid, og pønska, og tråkka på pedaler, og klødde meg I huet.
5: Så du tenkte en uke på det, da?
3: Og jeg tenkte mer enn det, skjønner du? De for sånn skolekonsertturné for mange år siden, og da, satt jeg med der hver, jeg var ferdig I to tida, da satt jeg fra to om ettermiddagen til to om natta, da, hver dag I tre uker, og da begynte jeg å skjønne litt av systemet, og så fikk jeg lyst til å fortsette, men I begynnelsen så låter det jo helt forferdelig, og han som solgte denne til pedalstil-gitarrist Dag Wolf I Bergen, han sa at dette et farlig våpen I feil hender.
5: Og det
3: helt, ja, det helt riktig.
5: Ja. Men du, stemmer det jeg har hørt rykta om, at du hadde en original måte å lære deg å spille fele på?
3: Jeg vet ikke om vi skal gå inn på det, men det hvis du, jeg skal bare si
5: det,
3: så mye
5: at... Det var en bil involvert her,
3: ja,
5: kan det stemme?
3: Jeg kan bare si så mye at hvis du åpner vinduet, så kan bågen gå fritt ut og inn av vinduet, liksom, mens du holder på med gripebrettet med den andre hånda.
5: Ja. Resten kan folk tenke seg selv.
3: Det mange varianter av den historien der, og ja. Den beste varianten jeg har hørt var en fyr som kom bort til meg I kirken, og sa han, jeg har hørt at du blir stoppet av politiet mens du spørte fiolin. Ja, har du hørt det? Hva har du hørt for noe? Så jeg hørte at en politiet som stoppet deg, så gikk det ut, og så begynte du, så tok han fra meg fele, og så begynte du å jamme på en låt som heter Bad Boy Shuffle, en bluegrass-låt. Så sa jeg, ja, det stemmer det, men ikke nok med det, og så la jeg på 3-4 ting til, og etter det så har liksom historien bare mutert, da. Så hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst der.
5: La den ligge og vake et eller annet sted der ja, oppe.
3: Fint om en lever sitt eget liv og legger på seg litt.
5: Men du, vi skal snakke både mangt og mye I løpet av denne timen, Stian, men vi skal høre mye musikk som du har definitivt vært med å unnfange. Og vi begynner like godt med en låt fra Farmers Market som veldig mange forbinder med. Det har vært veldig mye hygge med det bandet.
3: Absolutt, vi begynte jo I 91, så vi har jo holdt på ganske god stund.
5: Det eksisterer fortsatt,
3: ja,
5: og
3: da, det gjør det.
5: Kan vekkes til livet med kun en rar taktart.
3: Ja, det blir sånn Frankenstein-monster, vi har sett det sammen på en ny måte, men absolutt, vi har hatt en liten pause, men vi kommer tilbake.
5: Vi ska höra Come on baby, do the Balkan boogie.
3: Riktigt.
5: Och då är vi tillbaka i
3: spelade in i 96 detta här.

0: Det var Farmers det som vi skal hilse på også nok en gang før vi sier takk for oss I dag. Men la oss ta grunnen til at du ble så fascinert av det bulgarske tonespråket.
1: Det var egentlig to grunner til det. Ene var at jeg hørte det damekoret i Molde i Trula, kanskje i 92. I domkirka der, og jeg ble bare, jeg fikk en sånn der reaksjon som jeg aldri hadde fått på noen musikk før, da. Tårene bare trillet, og så tenkte jeg at det må være et godt tegn, dette må jeg jo lære mer om. Så da gikk jeg bak I sakristiet, og så var det en av de damene som kunne engelsk. Hun hadde gått på skole I Libya, vært en tur hos Gaddafi, og det var noen utvekslingsavtaler med Bulgaria og Libya på 80-tallet. Så hun kunne engelsk, og så sa jeg at jeg har veldig lyst til å dra til Bulgaria for å høre mer musikk og sånt nå. Så ja, hun trodde ikke på meg da, for det var ingen som ville dra til Bulgaria, sa, men du kan jo få telefonnummeret mitt. Og så tok det 3 uker, og så sto jeg på flyplassen I Sofia med båndopptaker og trekspill, og så ringte jeg til hun, og hun var rimelig sjokkert, men hun skaffet meg et sted å bo, og så kjørte jeg tog rundt omkring, og hørte bryllupsmusikk og folkemusikk I disse statsensemblene I Sofia og sånt nå, hvor de har tatt vare på folkemusikken sin da, og satt det I system, sånn at hver enkelt region har skoler og utdannelsesinstitusjoner for den musikken. Så jeg hørte musikk I forskjellige regioner, og var der kanskje en måneds tid, og det forandret livet mitt da. Og så hørte jeg da Ivo Papasov, som var en sånn legende, en klarinettist, som vi har spilt litt sammen med faktisk, som... Hvis han hadde engasjement I et bryllup, så kom det ofte 600-700 uinviterte gjester for å høre på bandet. Og, for det, altså, bryllupene var jo da utendørs, ikke sant, i landsbyen, og der, hvis ryktene gikk, og Ivo Papasov kom med sitt band, så kom det så mange folk. Og det var ingen som syntes det var noe stress. Det var, sånn, det var en ære å ha et godt orkester, derfor så var det... helt tipptopp at det kom så mye folk, men det som var greia at det var jo en del eldre folk også som kom dit, og dette var jo oftest 50 varmegrader, ikke sant, og de spilte I 3 eller 4 dager I strekk, med noen små pauser, og da skjedde det jo at folk døde mens de dansa, og drakk hjemmebrent og spiste råløk, og ble bært bort på et kjølelager, så var det pause I 20 minutter, og så begynte bandet på igjen, det har jeg vært vitne til faktisk. Og da tenker jeg, det må jo være en fantastisk måte å reise av gårde på, altså aktiv dødshjelp, fantastisk musikk, full og så dæver du liksom.
0: 3-4 dager til ende.
1: Ja, dette må være noe for Fremskrittspartiet, altså.
0: Ja. Du, en dag skal jeg være med deg til Bulgaria, Stian.
1: Gjerne det.
0: Ja. En annen ting som du veldig opptatt av, det dialekter og bygde originaler fra... Gjerne med utspring I ditt nærområde Eidsvoll, Dal.
1: Ja, det riktig. Altså, min far, han hadde, da han hadde 7-årsdagen sin, så inviterte han 2 stykker. Det var en tømmerhugger og en tater som var 60 år eldre enn han. Og så altså, holdt han kontakt med disse karra. Og jeg altså, hadde også gleden av å møte disse og spille sammen med dem. Han ene var felespiller og spilte trekspill og fele. Han åt for øvrig... Høggorm, av og til, og kalte det for krattlaka, skar I betar og stekte I panna. Og dette var jo, det finnes ikke så mange sånne igjen lenger da, men jeg lærte jo musikk av dem, jeg lærte å spille reinlender og massurka og gallop, polkett, sånne danser som på en måte utdød nå da. Og det spilte vi til dans på 80-tallet, fra jeg var 9 år, så spilte jeg I bryllup sammen med pappa og disse kara der da. Og jeg fikk lære dialekta også og så har jeg på en måte lagt meg dette på minnet da og så har det blitt sånn at jeg har sånn egen liten dialektspalte I lokalavisa som jeg skriver på Kavanes Eidsvolling og det ikke så mange som kan det lenger men det er en interesse for det og da dukket opp Facebook-sider med gamle for eksempel stedsnavn og dialektuttrykk og bilder av rare oppfinnelser og masse rart, altså vi trenger jo ta vare på det lokale og så der har jeg på en måte tenkt at det må jeg ta litt ansvar for og så skriver jeg musikk på Eidsvolls dialekt også da.
0: Så har du en liten historie?
1: Jeg har en liten historie her, og den fikk jeg høre I 1980 da en tater som bodde I liten brakke nede ved elva, der som familien min kom fra da damvokter, var damvokter I gamle dager for å sørge for at det var nok vatten til skibladner helt fra 1854. Så vi kjente mye sånne rare elvefolk som bodde langs elva. De De tok jo det de trengte som fløyt langs elva, om det var en daugris, eller om det var fløtetømmer, eller hva som helst, når det var flom og sånn, så tok de det de trengte, og så sendte de det de ikke ville ha lenger ned. Og en av disse karra har fortalt meg en historie, og den sann, og den, jeg har fått bekreftet av lensmann på Eidsvoll. Dette var i 1980, så jeg kan ta og lese opp den på autentisk, for ikke å si autistisk dialekt. Da. Det var en efter her i april jeg skulle stå og veke revsoksen. Jeg hadde just sti opp etter å ha duppet litt på divan. Jeg fatet betasukker på slagebenket og svølet ned på en kaffedroppe og akkederde litt ved bror min. Tok hegla på aksla og jordlaus bikkja som hadde sti bøtt igjen ned ved skolen siden jeg går i eftes. Bikkja der var mige på en hersastøver, mens jeg la inn på en alvorlig tobaksklyse. Det godt gemmet på, selv om jeg litt skøttredd. Jeg redde bikkja fra lommoskjellen og slaktet en fuktig helg under elgejakta for 2 år siden, og etter det så var jeg som vart ved. Og for slags bikkje der, ja, det ingen som vet, men dyrlegeren, han mener det var litt buhund til jeg, eller bogabikkje, som vi sier oppe i Eidsvoll. Nok om det, vi gikk ned mot elva, og plutselig så så jeg at bikkja vart var noe. Hun flaug før meg, og vel nede ved elva så fikk jeg se noe rart i vattnet, det var noe som lå og duppe i elva. Like ved så drev den politibåt, de hadde visst fått i oppdrag å få bort dette som lå der, men de var ganske grønne ovantil, og ellers for dårlig mot, men de visste at jeg var etter brettu. Så sa de, du, hvis du kan få grøve ned denne purka som ligger og flyter her, så skal du få 2 flasker med karveakevitt. Jeg var ikke vond å be. Jagu så var det en rødtinn purkeskrott som lå og flaut rundt i bakøvet der som Jøndasjova renner ut. Det lukte så jævlig at jeg stane og braut meg mens jeg støa meg inntil ei ordebuske. Bikkja remme i tid og drog seg laus og søyke og ule og så gava ut i vatten og svømde rett bort til skrotten og begynte å mevle på det ene øret. Det var så kavende rødtint at det bøgde seg og datte. Jeg skreik og blikstre, men bikkja lyster ikke. Hun pleide ikke det. Jeg batte opp tommen til prammen og fata tak i kjeipen og ordnet minnet bort til kadaver og fikk fedd bikkja opp i båten og lukta var ikke til å holde ut. Jeg kalsvette, vart maroder, dusemang og huggeren og kastet opp, og så åpnet jeg flaske med dunder og smølet på et lag under nasen. Det gjørte ikke fælt, men jeg tenkte jeg må da få bort dette dyret. Like kunne ikke der ligge der og vaka, kan de veta, så jeg slo en tom rundt vomma på purkhelveten. Aldri før hadde jeg sett deg så rødt i en purke. Det var snerk på jeg var på. Og hun var trillende, rund, fullt av gass. Denne måtte ha tippet ut i elva for en stund siden, hadde vel rømt fra slakteren ned i sunnet, tenkte jeg, og drukne. Ja, jeg rodde inn til landet, og så slo jeg tommen med purka rundt et tørgrån, og så drog jeg til det jeg var kar om. Jo, purka begynte å røre på seg, men det gikk tungt. Det var akkurat som det var noe som holdt det. Så jeg støa beinet mot en grånlegg og fikk dria litt nærmere. Da fikk jeg se fæl diger gjedde under at purkskrotten, som sto og gnog på rasshølpa. Hun ville ikke slippe taket, så jeg tok hegla og brende ta begge i løpet av kjeften på. Bom, bom! Da slapp av taket og seig sakte bakover ut i vattnet, mens det glodde stygt på meg. Så fata jeg tammen og drog og drog. Jeg så at purka seig sakte mot meg, og det valgt hjørpe og sviner i tur kjeften på. Jeg braut meg flerfold dine ganger. Purka kom nærmere og nærmere, og bikkja og ule og buff og så flauk og begynte å gnage på purka. Så skrev jeg, Kisel Gåstad, legg det, sa jeg, og dem så smalt det. Det svartne, jeg må ha besvimt. For da jeg kveknet i etter en stund, så peipte jeg øra på meg der jeg lå på røgkøren nede i hjørma. Og ved siden til meg så lå skjellet til å ta purka. Og det drøpt av tarma av vomsekken som hang i treet over meg. Jeg var aldeles dekt av rødtinne purkinvolder og galde deg i låg. Bikkja hang opp ned i et kjær med tunge hengende suter. Du hersen, hun var steindev. Jeg kastet bikkja opp på restet av purka, fylde et helt litt dønner over, og så tente jeg på, og så gikk jeg hjem og fylte en stam fullt av rødsprit og badet av med den verste lukta. Etterpå gikk jeg på politistasjonen og fikk oppgjøret 2 flasker med karvakevitt. De braut seg da jeg kom inn der og fikk meg ut at noe fadelig fort. Så ruslet jeg himmet til bruteren. Han satt i solveggen og røkte pipe. Var det noe rev i revesoksa, sa han. Jeg svaret ikke.
0: Ja, det var hva som passer bedre enn Fleins oppvisa med spyttmyra, tjuvjakt og spillemannslag nå. Det er ikke mulig å tenke seg. Her kommer Fleins oppvisa.
2: Nå skal du få høre om den gangen jeg hadde vært på Kallas nede i Purkerud. Og etterpå så ble de så fryktelig sulten. Og så gikk jeg opp badebakken, og der fant jeg noe å ha til meg. I natt så har jeg vært nærda før på ball, i natt så har jeg ille før i. Jeg veit det flengen er i kjærgården, en skam i hellinga der helt sør i. Så la jeg meg ned blant grashust og strå og blunne på begge eva. Da fikk jeg gang i stedet danser og sang jeg alle dom som hadde deva. Det var gammelsveiseren på Svangerud.

0: Resten av skiva, har den fått noen navn forresten?
1: Nei, den har ikke det. Du leter etter et godt navn. Men jeg har en kamerat fra Brighton som har hjulpet meg med titler før, så han skriver blant annet tekster for Abbott, han i black metal fyren i Bergen, han lever av å skrive black metal tekster, så jeg tenkte at det må være fint å finne på noen titler og låttitler og plattitler for meg da, for mitt vedkommende.
0: Så, du har satt den på jobben?
1: Satt på jobben, så ja. Han kreativ.
0: Ok.
1: Så, men det altså mye morosamt og mange bra folk med, blant annet så jo Jacob Collier med å synge på en låt da.
0: Han skal du ta opp igjen samarbeide med?
1: Ja, vi har spilt litt sammen, og vi har litt sånn utvekslingsavtale. Han spiller på min plate, så skal jeg spille på hans, og så skal vi gjøre litt konserter sammen når ting roer seg da.
0: Ja, da kan dere treffes midt mellom da, på hybridene.
1: Absolutt.
0: Ja, så får folk tenke om hvorfor akkurat det var stedet de skulle møtes på. Du har hatt litt god tid i det siste, og selvsagt, som alle oss andre, tenk litt på koronasituasjonen. Det har ført til låta Wuhan.
1: Ja, altså, det jo så mange teorier og spekulasjoner om hva det som gjør at, at hele verden har forandret seg, siden mars. Og det mye konspirasjonsteori, men mange mener jo at det har med et kreativt kosthold å gjøre da. Det vel noe som heter Buhei-provinsen, og hvor den store byen Wuhan ligger, og der mevler de mye rart til duggers og til eftas og til middags og til kvelds. Så da, som sagt, som du sa, musikere har jo hatt god tid, så da hadde jeg tid til å pønske litt på en liten tekst om akkurat det der da.
0: Her kommer Wuhan-låta til Stian Karstensen.

0: Rett og vaskebjørn til dessert og pandabjørn til kvelds. Sa ho!
1: Det din kommentar til den pågående pandemien, kan man trygt si, og kanskje en liten oppfordring til hva man ikke skal spise hvis man tar turen til Wuhan en dag.
2: Ja, jeg, hva Ibsen sier i mitt kall er ei at svare kun at spørge. Så jeg stiller et åpent spørsmål der, om det bra å mevle pangolin og flaggemus ja, over en lav sko. Det kan hende at det ikke så lurt.
1: Jeg føler at svaret er nei.
2: Ja, ja, myk retorikk.
1: Ja. Du har ja, Farmers Market, som vi har snakket om, er en evigvarende kjærlighet. Det er vi glad for, alle sammen. Et annet evig prosjekt som du synes er veldig stas å friske opp igjen, det er Gammelgras med Ola Kvernberg og Ole Morten Vågan.
2: Ja.
1: Da har guttene det morsomt, du.
2: Ja, vi er vel tre alen av samme stykke, da.
1: Ja.
2: Vi er en nasjon, vi er, ja. Neida. Jo, det er jo ikke så mange som er så kyndige som disse to karer der.
1: Lett, alle tre, sier da, så slipper
2: ja,
1: du
2: å si det. Ja, men altså, det er så lettlært å ha så god hukommelse at du kan spille en låt en gang, og så sitter den. Det er så lettvint, så du blir så bortskjemt da, å spille med sånne folk, da. Mm. Og nå skal vi faktisk spille litt igjen i august, og ja, vi skal spille på Silda, ja, så i Tromsø Jazzfestival, det er lenge siden sist, det var på Herr Nilsen i juni i fjor, så driver vi jo pønsk på at vi skal

0: Det var gammel gras. Nå skal vi over på noe som du har brukt fritiden din på. Du fascinert av dette med låter som ligner på andre låter og som det mulig å sette sammen.
1: Ja, jeg har alltid vært fascinert av det, og vi har jo holdt på med det litt for moroskyld i Farmers og laget sånne potperier da, som
0: melodier
1: som, ja, som biter hverandre i hallen, som ligner på hverandre.

0: sånn, og det, ja, det jo mange eksempler på det. Du har liksom Danny Boy, som har vært en hit I 400 år, som ganske mistenkelig lik You Raise Me Up, for eksempel.
1: Mm.
0: Og så har du da en, disse to låtene som vi kan bare, som jeg spleisa og klepte sammen, bare for moros skyld.
1: Ikke si hva det nå, så kan folk sitte og lure I heimen, ja, ja, ja. Og så kan, skal de få fasiten etterpå.
0: Mm.
1: Her kommer en liten spleis da, som Stian har hygget seg med å sette sammen. Så får alle der I heimen prøve å finne ut hvem det han har spleisa her.

0: tippa George Michael og Terje Tysland, de traff ikke?
1: Ja, det var nesten.
0: Ja. Fasiten, aha og Åge Aleksandersen.
1: Riktig, I skjønnsforening.
0: Living daylights og leva livet. Hva er det som er så likt?
1: Nei, det jo det refrenget da, som har det der tema som ligner. Mm. Og det alltid gøy alt, ja. For, I hvert fall for musikere da, og, med ting som ligner. Og, ja. Mm.
0: En veldig hyggelig time går mot slutten, Stian. Tusen takk for at du tok turen til Flytårnet.
1: Takk for invitasjonen.
0: Det var 80-tallet forrige gang, så jeg håper at det ikke blir 40 år til neste gang.
1: Ja.
0: Vi avslutter egentlig der vi begynte ved,
1: ja.
0: med Farmers Market. Der samarbeidet dere mye, eller ja, I hvert fall en god del, med det bulgarske statskvinnekoret.
1: Riktig.
0: I større og mindre versjoner av det fantastiske koret.
1: Ja, her på dette akuttet her så det fire som synger, men det høres ut som det 12 da. Men ja. De har altså utrolig overtonerike stemmer og en veldig spesiell måte å synge på. Og, så vi har hatt det med på hver plate vi har gjort da, deler av dette her I koret. Og det har vært en del I Norge også, synger med oss. Og
0: det har ikke vært så lett å få dem inn I landet med sånn det?
1: Altså før Schengen så var det jo helt håpløst. Altså, vi smuglet jo inn Trifon, saksonisten vår fra Sverige I bagasjerommet og sånt nå. Men så kom Schengen-avtalen og da ble det litt lettere, men hver gang jeg var på Gardermoen da, for å hente enten klientister som var av reisende slekt, som det nå heter, så var det intervju med fremmedpoliti, og jeg måtte sette hus og gård og grunn I pant for å være sikker på at hvis disse her østeuropærene fant på noe hyss, så måtte da jeg dekke skadene ved å selge hus og sånt. Så det skrev jeg noe på mange ganger, men det som var det flaueste øyeblikket var vel da disse som synger på akkurat den låta vi skal høre nå, kom til Gardermoen og ble mistenkt for å ikke skulle synge, men altså være da kanskje at de var...
0: Gledespiker.
1: Ja, hva heter det? Verdens eldste yrke. Altså jeg mener at det egentlig verdens nest eldste, for at sankingen kom først,
0: okay.
1: Og så kom det andre. Men ja, det ble mistenkt for det, og jeg måtte I intervju med fremmedpoliti og sånt nå, og så da sa jeg, ja, du tjener vel penger på disse damene her, og det var jo ganske flaut, de skjønte jo, selv om de ikke forstod norsk, skjønte jo liksom greia. Og da fikk jeg det til å synge firstemt I tollen der, og da slapp jeg gjennom da skjønte jeg at det var andre ting de hadde på programmet,
0: ja.
1: Enn verdens eldste yrke.
0: Kan du love at det samarbeidet ikke over og begravd?
1: Ja, nei, absolutt, det kommer alltid til å følge meg den musikken der, og det å høre disse damene synge jo rein og skjær terapi, altså.
0: Her takker vi for oss for denne gang. Lov å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det, på tirsdager og søndager fremover. Her kommer Farmers Market med en kvartett fra det bulgarske kvinnekoret, Replace.

sitter så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel, så åpnet deg vel.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han dro hen. Men et sted der fremme står lyktene tent, alt er imot.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram, og aviser likedan, og en livet vis

ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket,

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

kjører du Eslund når det gryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem